0: kum mukmin, Mas Ustaz.
1: Babas. Pindah. Mim yang mantulnya sekarang yang berikutnya. Faminkum kafir ya. Ya, coba semua mim sukunnya diperhatikan. Nah, yang izhar.
0: فالذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن
1: ده بس
0: والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير.
1: نعم يا شكرا بك
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله
2: Syukron kepada para Dat Mika yang telah menyetorkan bacaannya. Untuk kesempatan berikutnya kita berikan kepada hadirin yang ada di studio.
1: Agak silakan.